0: rākāṁ chōngshā Tārā shōngyā ngānyī sētū Mūrā tēmī tū Tārā kāngāla chēmū chā Mīshī tāngā yā tūshā Tārā lūmī tū wā
1: Lāyē
0: Yā lī Rāng sīm nāngu tī rā kū chā rā Nā chū wā tē shā chē Yā lī

0: Rāda Xunzhāgī, Māngwāl Sāmdāng Nyū Yubi.
1: Shāngkē Sēmnār Sāmdīn Tsū. Nyā Amlāgī Gantrināyīgī Nēdūn Tsū Rūsia.
0: Yīnē Dī Rāngkē Sāmdāng Gu Ngī Rī.
1: Dī Rī. Nyē, Shāngkē Khār Shēzī Yūmē Shīngī Yū. Xunzhā ngā lē lō jēgā chīg rī. Mūrā lō ngāb chūlī tū, ngā lō shī chūlī yās rī, shibā.
0: Dī pē chīng gyūn dēngi mī tsāng mē, samlodāng yā kāp chō shirda.
1: Chīg chā na ngā gyūn dē mē bē kēngu nā rī tsūyugu mē chō. Wēnyē zhēng rē dāng mā rī bā. Tēng wē tō, ngā rā sūsū tāwā nē dē pī nā. Kīsī rā mī jīl ngūnē sēmbō shō, zidung lē pī nā, pōm tī rāng sēm nā lā. Nā mē yā pēn zui tū bē, nīm tā kō tī tā jīg bū shī.